جیو پنڈ سب تسکا سبت کرے ارداس سچے سبد سالانا سکھے سکھ نواس جب تب سنجم منے ماہے بن ناوے ترگ جیواس گرمتی ناو پائیے منمکھ موہے وناس جوں پاوے تیوں راکھ توں نانک تیرا داس پوڑی سب کو تیرا توں سب سدا توں سب ناراس تب تو دے پاسو منگ دے نت کر ارداس جس توں دے تے سب کچھ ملے اتنا دور ہے پاس تب باجوں تھاؤ کو نہیں جس پاسو منگیے من ویکھو کو نرجاس سب تدے نو سالہاں دے در گرمکھا نو پرگاس سلوک محلہ تیجا پنڈت پڑ پڑ اچا کوگدا مایا موہے پیار انتر برہم نہ چینئی من مورخ دا وار دوجے پائے جگت پربودھ دا نہ بوجھے بیچار برتھا جنم گوایا مر جمے وارو وار محلہ تیجا جنی سدگر سیویا تنی ناو پایا بوجھو کر بیچار سدا سانت سکھ من وسے چوکے کوک پکار آپے نوں آپ کھائے من نرمل ہوئے گر سبدی ویچار نانک سب درتے سے مکت ہے ہر جیو ہیت پیار پوڑی ہر کی سیوا سفل ہے گرمخ پاوے تائے جس ہر پاوے تس گر ملے سو ہر نام تے آئے گر سبدی ہر پائیے ہر پار لنگائے من ہٹ کنے نہ پائیو پچھو ویدا جائے نانک ہر کی سیوا سو کرے جس لئے ہر لائے سلوک محلہ تیجا نانک سو سوراوری آم جن وچوں دشت اہنکرن ماریا گرمکھ نام سلاہ جنم سواریا آپ ہوا سدا مگت سب کل نستاریا سون سچ دوار نام پیاریا مانمکھ

مایا موئی گھر تیتے ناہی جم پور بدھا دکھ سراہی انا بولا کسی نظر نہ آوے منمک پاپ چامنے ایک کرن گڑاتے جو تد آپ لبلائے پائے بھگت تیرے من پائے سدگر سیون سدا سکھ داتا سا بچھایا پجامنے

تے مت اتم ہوئے، ہر سنگراتے نرمل سوئے، کہو نانک تن کو بل جائی، جن کو پرا میرا بسرت نہی، گوڑی محلہ پنجواں، ادم کرت سی تمن پئے، مارگ چلت سگل ہو گئے، نام جت من پئے آنند، رس گائے گن پرمانند، کھیں پیا کسل کر آئے، پیٹت سا سنگئی بلائے، رہاو نیتر پنیر پیگت ہی درس، ہر مستک چرن کمل ہی پرس، گوبند کی ٹہل سبل ایک آیا، سنت پرساد پرم پد پایا، جن کی کینی آپ سخائے۔

پردیسی کیوں مل گئے گرم آئے گر پاگ پورے پایا گل ملیا پیارا آئے مان کر ہلا سو گر پرخ تے آئے ہرہاؤ مان کر ہلا ویچاریا ہر رام نام تے آئے جتھے لیکھا منگیے ہر آپے لے چھڑائے۔

افا پھرت پھرت توں آیا درلب دے کل جگ میں پایا پھر آس چرے نہ ہاتھا نام جپو تو کٹیے فس پھر آمن جان نہ ہوئی ایک ایک جپو جسوئی کرو کرپا پرو کرنے ہار میل ہو نانک بیچارے سلوک بنو سنو تم پار برہم دین دیال گوپال سو سمپے بھوگ رس نانک سادروال پوڑی ببا برہم جانتے برہما بیسنو تے گرمک سو ترما بیرا اپن برا مٹاوے تاہو برا نٹ نہیں آوے۔

اندر بہ تپا پاپ کمائے ہر اندرلا پاپ پنچا نو اگا کر ویخا لیا تر مرائے جم کنکرا نو آ چڈیا اے تپے نو تتھے کھڑ پائے جتھے مہا مہا تے آ رہا پھر اس تپے دے موئے کوئی لگو نہ ہی جو سدگر گئے پھٹکاریا ہر کے در ورتیا سو نانک آ سنایا سو بوجھے جو دئیے سواریا محلہ چوتھا ہر بھگتاں گھر آرادیا ہر کی وڈیائی ہر کیرتن بھگت نت گام دے ہر نام سکھدائی

دوسوخ پرخار سیسو چیت تن من سمپ کرشن پریت تیتر ایک انیک اسنک ترم ترم بو سنک اسنک بین پی پگتی جنم بیرنت ہر گن گاوے مل پرمارنت آپ مرے مارے پی آپ آپ اپائے تھاپ اتاپ سٹ اپائی جوتی توں جات سبد ویچار ملن نہیں پرات سوتک اگن پخے جگ کھائے سوتک جل تل سب گیتائے نانک سوتک جنم مریج

آننا کھایا ساتھ گوایا بہت دکھ پایا دوجا پایا بستر نہ پہرے آہے نس تہرے مون مگوتا کیوں جاگے گربن سوتا

لالے گولے گر سکھاں کے جنہ اندن ہر پرا پرخ تے آیا میرے من تن برو گر سکھ پگلایا میرے پران سکھا گر کے سکھ پائی موکو کرو اپدیس گھر ملے ملایا ہر ہاؤ کیا ہر پرا پاوے تاں گرمکھ ملے جن وچن گرو سد گرمن پایا وڑ پاگی گر کے سکھ پیارے ہر نربانی نربان پد پایا سد سنگت گر کی ہر پیاری جن ہر ہر نام میٹھا من پایا جن سد گر سنگت سنگ نہ پایا سے پاہین پاپی جم کھایا آپ کرپال کرپا پرتارے ہر آپے گرمکھ ملے ملایا جن نانک بولے